0: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miža Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Moj svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A jedno veliko dobro jutro dolazi vam iz studije Radija Ema. Mi pravimo svoje jutarnje Kafe Brazil i budimo s ovog petka nešto teže jer smo na kraju sedmice i pred vikendom i jer ustajemo u rano jutro. 6:31, znam da se teško pokrenuti, ali uz muziku za dobar osjećaj i naše druženje nekako se dan lakše prebrodi. Družimo se uz Jennifer Lopez i Jenny from the Block za početak. A vraća vas ovo jedno 20-30 godina unazad.

0: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Zanjiši kukovima, zaigraj bokovima i nemoj da se foliraš.
1: E, zanjišite i vi kukovima ovog jutra. Ukoliko ova pjesma nije ta uz koju se njišete, onda svakako nam javite vaše muzičke želje, ali recite nam odgovor na našu temu, gdje biste proveli vikend, bilo gdje na planeti Zemlji. 0619311131 naš je Viber WhatsApp broj, 0800204033 naša telefonska besplatna linija. Za tebe stvorena, vetar ti je tema. I nekako, kako kažu roditelji, sve smo ti priuštili, a tvoje je samo da učiš. Mi smo vam sve priuštili, a vaše je samo da se javite ovog jutra i kažete nam šta vam se sviđa.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666

0: Pozitivno jutro na Radio M donosi vam Kafe Brazil.
1: Ajde da danas malo putujemo prstom po globusu, ali bez zaustavljanja na prvim evropskim destinacijama. Zamislite da zavrtite zemljinu kuglu, zaustavite prst na bilo kojem mjestu i upravo tamo provedete ovaj predstojići vikend. Možda bi vas sudbina odvela na Madagaskaru, Peru, na Novi Zeland ili negdje na obalu Južne Afrike, koje biste mjesto izabrali kada biste imali priliku da za samo nekoliko sati promijenite kontinent, klimu, jezik i svakodnevnicu. Javite nam svoju destinaciju, a posebno nas zanima šta vas baš tamo privlači.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Limun, kilogram 2,69. Jakobs Instant Kafa, 200 grama, 14,95. Perfekte Veše, deterđent, 4,305 litara, 9,95. Konzum i Merkator,

0: pametan. Niko osim tebe nije bio tu kad treba, kad družio se život.
1: Slušamo pjesmu Sergeja Četkovića Dolazim, muzičku želju naše drage slušateljke M. M, nadam se da uživate. Previsok.

0: vikend akcija u Hoše Marketima. Banana kilogram 2,50, pileći batak sa karabatkom kilogram 5,20, sir svježi kilogram Megle 4,25, riža premium 800 grama Boni Marku 90, torta cheese 750 grama Boni 13,50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: DMZ.
2: DMZ.
1: Dobro, D kao...
2: Dobro pitanje.
1: M kao...
2: Mentalno zdravlje.
1: A Z?
2: Zajedno.
1: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
2: Tako je.
1: A kad?
2: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
1: I šta nas čeka?
2: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
1: A 9. oktobra?
2: Simpoziji mentalnog zdravlja. Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro. I šetnja. Korak po korak za mentalno zdravlje.
1: Znači,

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

0: Ba i žene tačka Ba.
1: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.
2: Spremni za zimnicu? Mi je

0: 12 je sati i 20 minuta, nama je na 061-931-131 došla poruka od naše dragi slušateljke Munevere, koja trenutno uživa na svom balkonu, pije kafu i, kako kaže, jede njemačku čokoladu koju je donijela njena prijateljica, tačni rodica. A tu je njena muzička želja, Dino Merlin i Neka bude Đula.
1: Slušaj!
2: Neka bude Đula!
1: Ide hit.

0: jutro svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

12 sati i 47 minuta Tropico Band za kraj naših današnjih druženja u danu na radiju M. Ugodan vam ostatak dana, a o 14 sati društvo će vam praviti Sara u popodnevnom programu.

Mir, zdravlje, ljubav, sreća, prijateljstvo, radost, zadovoljstvo.

komšija. Nakon tog programa prišao im je italijanski turista koji je s oduševljenjem ponavljao Bosna, Herceg, Edin, Džeko, Džeko, pokazujući koliko poznaje i cijeni naših fudbalera.

zaista je nešto posebno u zraku danas. I zaista kad se spomene ova naša mala zemlja, pa imamo mi dosta razloga da kažemo mašala.

za našu slušateljicu Almu koja je rekla možemo li joj progledati kroz prste i pustiti Alku Vujicu i Halida Bešića na Radio M. Pa evo, progledali smo kroz prste. Kad već igra Bosna večeras, pa nek izgori sve. Kao

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Danas pričamo o čovjeku iza broja 11, a nakon Engleske dolazi Italija i Roma i tamo Džeko pravi jednu od svojih najboljih individualnih sezona. U sezoni 2016-17 postigao je 29 golova u seriji A i završio kao najbolji strijelac lige. Za Romu je ukupno odigrao 260 utakmica i postigao 119 golova u svim takmičenjima. A ono što je posebno zanimljivo jeste da je u Italiji morao pokazati da nije samo klasični sidraš koji čeka loptu u 16-tercu. Ostao je igrač koji učestvuje u cijeloj igri, zabija, asistira, spušta lopte i povezuje ekipu. U Rimu je ukratko postao još kompletniji fudbaler, naš dijamant Edin Džeko. Fino sam ja rekla, dajte neki listić da glasamo za Džeku.

Naš dragi slušatelj Igor nas pita da li može Hari Matahari poletjela golubica, a što ne bi moglo, dragi Igore? On nam je u toplom Mostaru, tako da šaljemo pozdrav iz Mostara, iz nešto hladnijeg Sarajeva. Igore, upravi i ne tipkaj dok voziš, samo pravo i evo ga, Hari Matahari.

Želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi? Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: pozdrav Raja, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Železom, to je Sela Jauka, slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ćao svima, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Ija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Erez Grupe Vampiri, a vi slušate Radio

0: zajedno.
1: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
0: Tako je.
1: A kad?
0: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
1: I šta nas čeka?
0: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
1: A 9. oktobra?

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

Okano, moj ne bi ba kofiće imao. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti. Eki tebe. Šo me bona, ne nazoveš, šo se ne javiš. Moj ne ba toga. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti. Stipu me, majke. Šo me bona, ne nazoveš. Jel to nemaš, boba? Šo se ne javiš.

pali. Prašit će se po koži, ja sam uvek svež. Sve bih klekle bez da pitam u DM-u, čitam smash. Baš im treba moja biba uvek fresh. Sve mi kleknu bez da pitam u DM-u, pišu smash. Baš im treba moja.

Lijepoj dan, to mi je dovoljno. Benga, benga, sudar naših ega. Benga, benga.